now. No more turntable. We'll have to

0: wyraził solidarność z ich rodzinami, z których wiele wciąż nie zna losu bliskich. W rezolucji wezwano, by 11 lipca uznać w całej Unii za dzień upamiętniający ludobójstwo w Srebrenicy. Podkreślono, że uznanie tej masakry za ludobójstwo jest ważne dla sprawiedliwości i pojednania.
1: W 2015 roku Parlament Europejski potępił to ludobójstwo w kolejnej rezolucji z okazji 20. rocznicy masakry w Srebrenicy. W rezolucji podkreślono, że politycy w Bośni i Hercegowinie powinni zaakceptować przeszłość, by dążyć do lepszej przyszłości. Uznano, że Trybunał Karny wykonuje ważne zadanie i że należy przyspieszyć procesy w sprawie zbrodni wojennych.
0: W lipcu 2015 roku, podczas sesji plenarnej w Strasburgu, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa Günther Oettinger powiedział:
2: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten.
1: Musimy również uznać, że ani Europa, ani świat, w tym my, nie zrobiły wszystkiego, co możliwe, aby chronić ofiary. Ludobójstwo w Srebrenicy pozostawiło rany i blizny nie tylko na Bałkanach, ale i w całej Europie. Pozostawiło głębokie rany w Bośni i Hercegowinie i nadal nakłada na nas moralny obowiązek, by nigdy o tym nie zapomnieć.
2: Fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
0: Parlament wezwał również, by opracować programy edukacyjne i kulturalne, które będą sprzyjać zrozumieniu, jak mogło dojść do takich okrucieństw. Popiera działania organizacji pozarządowych, takich jak Stowarzyszenie Matek z Enklaw Srebrenica i Rzepa. Takie organizacje edukują społeczeństwa i wspierają pojednanie. W swoich rezolucjach Parlament podkreśla, że Unia stara się zapobiegać takim zbrodniom oraz promować trwały pokój i stabilność w regionie.
1: W uznaniu ogromu tragedii w Srebrenicy w 2024 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję, która ustanowiła 11 lipca Międzynarodowym Dniem Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Srebrenicy. Dzień ten ma służyć temu, by upamiętniać ofiary i potwierdzać zaangażowanie społeczności międzynarodowej w zapobieganie takim okrucieństwom w przyszłości.
0: Ludobójstwo w Srebrenicy to bez wątpienia jeden z najciemniejszych rozdziałów najnowszej historii. Wydarzenia, które miały miejsce w lipcu 1995 roku, pozwalają nam zrozumieć, jak niszczycielski może być konflikt etniczny i jak ważna jest skuteczna interwencja międzynarodowa. Coroczne obchody 11 lipca są nie tylko hołdem dla ofiar, ale także wezwaniem do działania, aby świat pozostał czujny wobec okrucieństw ludobójstwa i czystek etnicznych. Jest to uroczyste przypomnienie, że społeczność międzynarodowa musi stać na straży zasad praw człowieka i sprawiedliwości, aby historia się nie powtarzała.
1: Więcej podcastów znajdziesz na Europarl Radio, stronie radia internetowego Parlamentu Europejskiego.
3: Europejski Sowet, Sowet na Europejski Sojusz, Съвет на Европа. Извинете, какво казахте? Объркващо е, нали? И трите имат почти едно и също име. Но с какво точно се занимават те? И как можем да ги различаваме? Нека разгледаме отблизо всеки от тях. Да започнем с Европейския съвет. Той се състои от държавните или правителствените ръководители на 27-те държави членки на Европейския съюз, като например федералния канцлер на Германия, президента на Франция и министър-председателя на Италия. Тук всяка държава членка има равно право на глас. Европейският съвет има и свой председател, който се избира за период от 2 години и половина. Неговият мандат може да бъде подновен еднократно. От 2024 година насам Антонио Кошта, бивш министър-председател на Португалия, е председател на Европейския съвет. Важно е да се отбележи, че председателят на Европейската комисия също е член на Европейския съвет. Европейският съвет заседава най-малко 4 пъти годишно, за да определи цялостната политическа посока и приоритетите на Европейския съюз. Той не договаря и не приема европейски закони. Определя проблемни въпроси, които са важни за Европейския съюз и очертава действията, които трябва да се предприемат. Европейският съвет управлява неочаквани събития и кризи. Последните примери включват войната в Украина, пандемията от COVID-19, Брексит и финансовата криза. Той също така назначава кандидати за редица роли на високо равнище в Европейския съюз, като председателя на Европейската централна банка, върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност и председателя на Европейската комисия. И сега, как можем да запомним името и ролята на Европейския съвет, без да го бъркаме с някой от другите два съвета? Помислете за следната лесно запомняща се фраза. Европейските ръководители ръководят Европейския съвет. Европейският съвет споделя сградата Европа в Брюксел с Съвета на Европейския съюз. Съветът на Европейския съюз е мястото, където се извършва ежедневната законодателна работа. Тази институция е известна още и като Съвет на министрите. Той се състои от министрите от националните правителства на всяка държава членка. Това означава, че министрите, отговарящи за определена област на политиката, се събират в Съвета на Европейския съюз, за да оформят законодателството на Съюза. Например, министрите на икономиката и финансите се срещат, за да обсъждат финансовите въпроси, а министрите на правосъдието се занимават с съдебните въпроси. Заседанията им се председателстват от министъра на държавата членка, която изпълнява ротационното председателство на съвета в този конкретен момент. На всеки 6 месеца друга държава членка поема председателството. Съветът на Европейския съюз договаря и приема законите на Съюза заедно с Европейския парламент. Освен това, той приема и бюджета на Европейския съюз заедно с парламента. И така, как можем да запомним името на този съвет? Той е единственият, в чието име присъства Европейският съюз, както и единственият, който има второ име, а именно Съвет на министрите. Това отразява неговия състав, тъй като се състои от министри от всяка държава членка. А сега, нека да разгледаме Съвета на Европа. Съветът на Европа е отделна организация, а не институция на Европейския съюз. В нея има 46 държави членки, което е значително повече от Европейския съюз. Всички 27 държави членки на Съюза са членки и на Съвета на Европа. Сред останалите държави извън Европейския съюз са, например, Обединеното кралство, Турция, Лихтенщайн и Швейцария. Съветът на Европа е основан през 1949 година и е най-старата междуправителствена организация в Европа. Седалището му се намира в Страсбург, Франция, където е и официалното седалище на Европейския парламент. Преди години парламентът е провеждал пленарните си заседания в основната сграда на Съвета на Европа – Пале де Люроп. В превод от френски език това е Дворецът на Европа. По-късно парламентът се премества в свои собствени помещения, които са свързани с двореца чрез пешеходен мост. Съветът на Европа е организация, която защитава правата на човека, демокрацията и върховенството на закона. Той има свой съд, Европейският съд по правата на човека. Това е мястото, където лица могат да подадат жалба срещу дадена държава, ако смятат, че техните права и свободи са били нарушени. Това е възможно само след като те вече са отнесли делото си до най-висшия съд на тази държава. Като институция майка на Европейския съд по правата на човека, Съветът на Европа като цяло работи за предотвратяване на нарушенията на правата на човека. Това се постига чрез разработване на конвенции. Конвенциите са международни правно обвързващи договори. Първата конвенция на Съвета на Европа е Европейската конвенция за правата на човека, която е крайъгълният камък на неговата дейност. Тя е подписана от всички негови членове и включва правата и свободите на хората, които трябва да бъдат защитени. Съветът на Европа следи положението в своите държави членки и дава препоръки как да се преодолеят недостатъците в различни сфери. Някои от областите, с които Съветът на Европа се занимава, са насилието, корупцията, расизмът, трафикът на хора, тероризмът, свободата на словото и свободните избори. И така, как можем да разграничим този съвет, който не е част от Европейския съюз, от другите два съвета? Тук си представете Европа от географска гледна точка, като континент. Този съвет има повече държави членки в рамките на Европа, отколкото Европейският съюз, и е единственият, който включва името на континента в заглавието си. Сега нека обобщим това, което току-що научихме за трите съвета. Всички те имат различни функции, а именно определяне на посоката на развитие, законотворчество и защита на правата на човека и демокрацията. Само два от тях са част от Европейския съюз – Европейският съвет и Съветът на Европейския съюз. Съветът на Европа е отделна организация, но споделя същите основни ценности като Европейския съюз. Както Съюзът, така и Съветът на Европа се грижат за благосъстоянието на хората в Европа и в исторически план имат тесни връзки помежду си. Съветът на Европа е споделял не само своята заседателна зала с Европейския съюз. Той използва и същия химн, и същото знаме като символи на единството. Двете организации имат редица общи цели, като мир и равенство в Европа, а и извън нея. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: Pour les Balkans occidentaux, le processus d'élargissement de l'Union européenne est une aventure de longue haleine. Et si chaque pays avance à son propre rythme, l'Union demande tout de même à chacun de mener des réformes politiques et économiques et de respecter ses valeurs fondamentales. Vous écoutez le programme « Mettre la barre plus haut, mieux légiférer ». Et dans cet épisode, nous ferons le point sur l'adhésion des États des Balkans occidentaux à l'Union européenne. L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Cela fait des années que les Balkans occidentaux sont au cœur du projet d'élargissement mis en avant par la Commission européenne. Et depuis l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne en 2009, les négociations avec ces États sont à l'ordre du jour des sommets du Conseil européen, ce qui a eu pour effet de susciter de fortes attentes dans ces six pays qui souhaitent entrer dans l'Union européenne. Tous n'en sont pas au même stade des négociations. Ainsi, la Serbie, le Monténégro, la Macédoine du Nord et l'Albanie ont déjà le statut officiel de pays candidat. Ça signifie que les pourparlers avec l'Union européenne sont déjà en cours avec ces pays-là. En revanche, la Bosnie-Herzégovine et le Kosovo ne sont encore que des candidats potentiels. Quel que soit leur statut, la voie vers l'adhésion semble encore longue et semée d'embûches pour chacun de ces pays. En effet, l'Union européenne demande aux Balkans occidentaux non seulement de réformer leur administration publique, mais aussi de renforcer les valeurs démocratiques telles que l'état de droit, la justice, les droits fondamentaux des citoyens et la lutte contre la criminalité et la corruption. Les deux États qui sont actuellement les plus avancés sur le chemin de l'adhésion sont le Monténégro et la Serbie. Mais les tensions avec le Kosovo pèsent sur cette dernière. En effet, en 2008, le Kosovo a déclaré unilatéralement son indépendance vis-à-vis de la Serbie, ce qui a provoqué un conflit concernant la reconnaissance mutuelle des deux pays. Et en 2020, c'est notamment grâce à la médiation de l'Union européenne que le dialogue a repris, même si c'était par à-coup. Les négociations pour l'adhésion de la République de Macédoine du Nord et de l'Albanie sont encore moins avancées, puisqu'elles n'ont commencé qu'en mars 2020. La Bosnie-Herzégovine, comme le Kosovo, reste quant à eux des candidats potentiels. Avant même de pouvoir entamer les négociations avec l'Union européenne, Sarajevo et Pristina doivent d'abord satisfaire à quelques exigences de base pour adhérer à l'Union. Un débat politique et juridique anime également les institutions européennes concernant l'éventuelle intégration de ces États. La question qui se pose est la suivante. Un prochain élargissement ne devrait-il pas s'accompagner d'une révision des traités fondateurs pour éviter que l'Union européenne ne devienne ingouvernable? Parmi les différentes hypothèses sur la table, les deux qui reviennent le plus souvent sont le renforcement du rôle du Parlement européen et le passage d'un vote à l'unanimité à un vote à la majorité qualifiée pour toutes les décisions du Conseil de l'Union européenne. Le 6 mai 2020, en pleine pandémie de Covid-19, le sommet entre l'Union européenne et les Balkans occidentaux s'est tenu en visioconférence. Il a permis de réaffirmer l'unité et la solidarité entre les 27 États membres et les pays candidats, et de confirmer l'importance stratégique de cette région pour l'Europe. À cette occasion, la Commission européenne a également mobilisé 3,3 milliards d'euros supplémentaires en faveur de ces 6 pays des Balkans pour faire face à l'urgence sanitaire. Il convient également de rappeler que pour tous ces États, l'Union européenne est le principal partenaire commercial. De plus, par l'intermédiaire de l'instrument d'aide de préadhésion, l'Union distribue des fonds à ces pays afin d'encourager la relance à long terme, de mener à bien une transition verte et numérique, ainsi que de favoriser la coopération économique régionale. Tous ces objectifs vont dans le sens de l'instrument Next Generation EU et du Pacte vert pour l'Europe. D'ici 2027, on estime que l'ensemble de mesures d'investissement de l'Union européenne s'élèvera à 9 milliards d'euros en subventions directes, qui permettront de mobiliser jusqu'à 20 milliards d'euros au cours de la prochaine décennie. Pour l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie, une chose est sûre. Chacun de ces pays intégrera l'Union européenne à une date différente. Attendons de voir quelle sera la prochaine étape de leur chemin vers l'intégration. Cette émission vous est présentée par le Parlement européen. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de son think tank.
5: On tullut aika äänestää. EU-vaalit järjestetään kesäkuun 6. ja 9. päivän välisenä aikana. Miljoonat EU-kansalaiset äänestävät ja vaikuttavat Euroopan unionin tulevaisuuteen. Euroopan parlamentti on EU:n ainoa suoraan valittu toimielin. EU-vaalit ovat yksi maailman suurimmista demokraattisista prosesseista. Tässä podcast-sarjassa kerromme, mitä sinun pitää tietää tulevista EU-vaaleista. Tässä jaksossa kerromme, miten paikat jaetaan parlamentissa. Euroopan parlamentti on Euroopan unionin lainsäätäjä. Se edustaa 27 jäsenmaata ja ajaa miljoonien EU-kansalaisten etuja. Olkoon poliittinen suuntautuminen ja vakaumus mikä tahansa, Euroopan parlamentin paikkajako osoittaa, miten tärkeää unionille on edustuksellinen demokratia. Tänä vuonna parlamenttiin valitaan 720 jäsentä, eli meppiä. Jäseniä tulee siis olemaan 15 enemmän kuin nykyisessä parlamentissa. Jotta ymmärtäisimme paremmin, miten demokraattinen prosessi toimii EU:ssa, tarkastelemme nyt tarkemmin tapaa, jolla Euroopan parlamentin paikat jaetaan EU-maiden kesken. Paikat jaetaan alenevan suhteellisuusperiaatteen mukaan. Periaate otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksessa. Näin se tapahtuu. Kullekin maalle jaetaan tietty määrä paikkoja. Suuremmilla mailla on enemmän ja pienemmillä mailla puolestaan vähemmän paikkoja. Suurempien maiden mepit edustavat myös suurempaa määrää ihmisiä kuin pienempien maiden mepit. Otetaan esimerkiksi Saksa. Se on väkiluvultaan suurin EU-maa ja siksi sillä on myös eniten paikkoja, eli yhteensä 96 paikkaa. Pienimmillä mailla on puolestaan vain 6 paikkaa, se on samalla myös vähimmäismäärä. Tällaisia maita ovat muun muassa Malta, Luxemburg ja Kypros. Saksalla on siis yksi paikka noin 860,000 asukasta kohti, kun taas Maltalla on yksi paikka noin 90,000 asukasta kohti. Näin varmistetaan, että jokaisen kansalaisen äänellä on sama painoarvo riippumatta siitä, missä maassa hän asuu. Mepit kuuluvat parlamentissa poliittisiin ryhmiin, jotka ovat järjestäytyneet poliittisen suuntautumisen eikä kansalaisuuden mukaan. 9. vaalikaudella, eli vuodesta 2019 vuoteen 2024, poliittisia ryhmiä oli 7, mutta näin ei ole aina. Poliittisen ryhmän voi muodostaa, jos jäseniä on vähintään 23 ja he edustavat vähintään 4. EU-maista. Kesäkuussa pidettävien EU-vaalien jälkeen Paikkajako kuvastaa unionin monipuolista poliittista kenttää. Euroopan parlamentilla on tärkeä rooli, kun se päättää lainsäädännöstä ja politiikasta, jotka vaikuttavat miljoonien ihmisten elämään kaikkialla EU:ssa. Tämä on vain yksi syy siihen, miksi vaaleissa on tärkeää äänestää. Äänesi ratkaisee, ketkä sinua edustavat EU:n lainsäädäntötyössä. Äänesi vaikuttaa välillisesti myös Euroopan komission jäsenten valintaan. Nämä päätökset muokkaavat sinun ja muiden ihmisten elämää kaikkialla EU:ssa. Demokratia ei ole itsestäänselvyys. Se on yhteinen saavutus ja kannamme siitä myös yhdessä vastuun. Me kaikki voimme vaikuttaa. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europol.
6: Konrad Adenauer betragtes som en af de mest indflydelsesrige personer, der banede vejen for et forenet Europa. Efter 2. verdenskrig blev han den første kansler i Forbundsrepublikken Tyskland, dengang også kendt som Vesttyskland, og han fik en stor betydning for både tysk og europæisk historie. Det var især hans oplevelser under det nazistiske styre, der fik ham til at forstå, at varig fred kun kunne opnås gennem sammenhold. Derfor var han med til at skabe forsoning mellem Tyskland og Frankrig. Disse nationer gik fra at være historiske fjender til allierede, hvilket blev begyndelsen på et europæisk samarbejde.
7: Du lytter til Historie og Fakta, Europaparlamentets podcast om EU's grundlæggelse. Denne episode indgår i en serie om de mennesker, der formede Europa, dets identitet og dets værdier. Med andre ord, EU's grundlæggere.

0: Каквито и да са политическите ни възгледи и убеждения, всички сме наясно, че тази историческа стъпка, избирането на Европейския парламент чрез всеобщи избори, е предприета в решаващ момент за народите от общността. Държавите членки са изправени пред три големи предизвикателства – опазването на мира, съхраняването на свободата и осигуряването на просперитет. На всички ни е ясно, че тези каузи могат да бъдат постигнати само чрез взаимодействие на европейско равнище. Това са думите на Симон Вейл, произнесени през 1979 година, когато тя става първият председател на пряко избран Европейски парламент. Под нейно ръководство Европейският парламент укрепи ролята си на защитник на гласа на всички граждани. Симон Вейл защитава демокрацията, бори се за правата на човека и никога не се разколебава във вярата си, че силата на Европа се крие в нейното единство. Четири десетилетия по-късно, наследството ѝ е по-живо от всякога. Европейският съюз продължава да бъде изправен пред предизвикателства, които подлагат на изпитание неговото единство, като например политическо напрежение, икономическа нестабилност и конфликти по границите и по света. Стремежът към мир, свобода и просперитет остава в основата на европейските идеали и идентичност. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ще ви разкажем историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Няма как да не започнем тази специална поредица, без да стане дума за една изключителна жена – Симон Вейл. Наследството на тази майка-основател на Европа далеч надхвърля границите на политиката. Тя проправи пътя на жените към лидерството и остави след себе си блестящ пример за твърдост и смелост. Симон Вейл е родена на 13 юли 1927 година в Ница, Франция, в светски настроено еврейско семейство. В ранните си години тя се отличава с любознателност и силно чувство за справедливост, възпитани от родителите й Андре и Ивон. Детството й обаче е брутално прекъснато от Втората световна война. На 16 годишна възраст тя е арестувана от гестапо и депортирана в Аушвиц заедно с майка си и сестра си. Симон Вейл оцелява от ужасите на концентрационните лагери, но много от членовете на семейството й загиват, включително любимите й майка, баща и брат. Тези травматични преживявания стават причина през целия си живот тя да бъде съпричастна към защитата на правата на човека, към мира и европейското единство.
1: Опасността вече не е в това да не говорим за Холокоста, а в това да говорим за него неправилно.
0: Симон се омъжва за Антуан Вейл през 1946 година и става майка на трима сина. От 1949 до 1953 година младото семейство живее в Германия, където Антуан работи във френското консулство. Първо в Висбаден, после в Штутгарт. Това е изненада за някой от нейните приятели, но тя гледа на живота си в Германия като на възможност.
1: Бяхме убедени. Ако победителите от 1945 година не работят за бързо и пълно помирение с Германия, раните на Европа, която вече е разкъсана между изтока и запада, никога няма да зараснат и светът ще тръгне към нов конфликт, още по-опустошителен от предишните.
0: След завръщането си във Франция, Симон Вейл завършва Парижския юридически факултет. През 1956 година тя издържа успешно национален изпит за магистрати и започва работа в затворническата администрация на Франция, която е част от Министерството на правосъдието. Там тя работи за подобряването на условията в затворите и за по-хуманното отношение към затворниците. През 1964 година Симон Вейл вече е директор по гражданските въпроси и защитава правата на жените. Тя помага за постигане на равноправие за майките в областта на семейното право и осигурява осиновителни права за жените. През 1970 година Симон Вейл е назначена за генерален секретар на Висшия съдебен съвет на Франция. Кариерата е впечатляваща, особено като се има предвид, че по онова време в обществения живот все още трудно се чува гласът на жените. В отговор на въпрос за мястото на жените в политиката, Симон Вейл споделя:
1: Често ми се е струвало, че като жена съм използвана за алиби. Където и да ида, все чувах. Ние даваме възможност за изява на жените и Симон Вейл е пример за това.
0: От 1974 година до 1979 година Симон Вейл е министър на здравеопазването на Франция при министър-председателите Жак Ширак и Реймон Бар. Там тя прокарва два новаторски закона. Първият, от 1974 година, прави контрацепцията по-достъпна. Вторият, от 1975 година, легализира абортите във Франция. Темата е много чувствителна и спорна и превръща Вейл в мишена на тежки обвинения. Въпреки трудностите, Вейл е непреклонна и усилията й се увенчават с успех. Приет е закон, който днес се смята за важна стъпка към укрепването на правата на жените.
1: Никоя жена не прибягва до аборт с изпълнено с радост сърце. Жените просто трябва да бъдат чути. Това винаги е трагедия. Това винаги е трагедия и винаги ще бъде трагедия.
0: Но приносът на Симон Вейл не се ограничава с защитата на правата на жените. През 1976 година тя въвежда забрана за пушене на определени обществени места и се заема със здравните нужди на селските райони.
1: Европа е надежда за напредък.
0: През 1979 година, когато Симон Вейл става първата жена председател на Европейския парламент, Европа все още лекува раните си от войната. Моментът е дълбоко символичен. Оцеляла от Холокоста французойка, вярваща в единството, застава начело на новоизбрана демократична институция, която има за цел да насърчи трансграничното сътрудничество и да гарантира, че историята няма да се повтори. Европа се възстановява и постепенно става символ на единение след десетилетия на разделения и разруха. Симон Вейл е не само първата жена, която ръководи Европейска институция, но и първият председател на Европейския парламент, спряко избирани от гражданите депутати, а не с представители, назначени от националните парламенти. Тя застава в център на тези демократични преобразования. По време на своето председателство Симон Вейл е удостоена с наградата Карл Велики и става първата жена, получила престижното отличие. След напускането на председателския пост, тя става заместник-председател, а по-късно и председател на групата на либералите в Европейския парламент, което е още едно доказателство за нейната ангажираност с европейската кауза.
1: Никой от нас не трябва да забравя, че някой ден може да се окаже на мястото на потиснатия.
0: През 1990 година Симон Вейл става член на Временната комисия по обединението на Германия, където тя споделя безценни прозрения. Като човек, оцелял от Холокоста, като бивш председател на Европейския парламент и като жена, чието родители и брат са загинали в концентрационен лагер, тя дава една дълбоко лична перспектива в дискусиите. Нейната ангажираност към европейското единство се обуславя от убеждението ѝ, че Обединена Европа е ключът към предотвратяването на нова световна война. Въпреки непрежалимите загуби, които ѝ е донесла войната, Симон Вейл не изпитва негодование срещу Германия. Вместо това, тя е част от решението Обединението на Германия да се използва като средство за задълбочаване на отношенията и единството между Централна и Източна Европа. Комисията по обединението на Германия дава тласък на две междуправителствени конференции. Едната за политически съюз, а другата за икономически и паричен съюз. В резултат на дискусиите, по време на втората конференция се подготвя ново споразумение за задълбочаване на европейската интеграция. Политическото съгласие за него е постигнато на срещата на върха на европейските лидери в Маастрихт в края на 1991 година. Така се проправя пътят към официалното подписване на договора за Европейския съюз на 7 февруари 1992 година. Изключителна в ролята си на председател на Европейския парламент, тя е съвестта на Европейския съюз, борец срещу антисемитизма и защитник на правата на жените. Нейните послания за жените и антисемитизма остават актуални и днес. Такава е високата оценка за Симон Вейл на Антонио Таяни, бивш председател на Европейския парламент. На 30 юни 2017 година Симон Вейл умира на 89 годишна възраст в дома си. До края на живота си тя се бори за мир, единство и човешки права. Тя гради мостове между различни политически възгледи, идеологии и държави. И днес животът на Симон Вейл продължава истински да въплащава девиза на Европейския съюз – единство в многообразието. Чухте подкаст, изготвен от Радио Юропарол, уеб-радиото на Европейския парламент.
2: Hvad tænker du på, når du hører ordet parlament? For nogle er det første parlament, de kommer til at tænke på, Europaparlamentet. For andre er det snarere det nationale parlament. Og så er der også folk, der bliver forvirret og kommer til at blande dem lidt sammen. Men bare rolig. Her er en hurtig hjælp til at forstå det hele meget bedre. I Lissabon-traktaten fra 2007 blev der for første gang skrevet noget om, hvilken rolle de nationale parlamenter spiller i EU. Og den rolle er faktisk ikke så lille endda. De nationale parlamenter kan for eksempel kontrollere udkast til EU-lovgivning for at se, om de overholder nærhedsprincippet. Med nærhedsprincippet menes der princippet om, at EU ikke skal blande sig, når det drejer sig om anliggender, som EU-landene selv kan klare enten på centralt, regionalt eller lokalt plan. Målet med det princip er at være så tæt på borgerne som muligt. Europaparlamentet og de nationale parlamenter i EU finder i fællesskab ud af, hvordan de tilrettelægger og skaber et godt og regelmæssigt samarbejde. Samarbejdet antager mange forskellige former, og formændene for de enkelte nationale parlamenter og Europaparlamentet mødes hvert år for at drøfte det. I Europaparlamentet er det formandskonferencen, som er ansvarlig for alt, hvad der har med forbindelserne med de nationale parlamenter at gøre. Formandskonferencen består af parlamentets formand og formændene for de politiske grupper. Den har også en repræsentant for dem, der ikke tilhører nogen af de politiske grupper, de såkaldte løsgængere. Denne repræsentant har dog ikke stemmeret. Men det er ikke den eneste konference, der er vigtig i denne sammenhæng. Både i de nationale parlamenter og i Europaparlamentet er der udvalg, som fokuserer på europæiske anliggender. Medlemmerne i de udvalg mødes regelmæssigt i konferencen af de europæiske parlamenters Europaudvalg, også kaldet COSAC. Formålet med COSAC er at samle nationale parlamentarikere fra Europa for at drøfte aktuelle europæiske anliggender og de nationale parlamenters rolle i EU. COSAC kan vedtage konklusioner og bidrag, som dog ikke er bindende for de nationale parlamenter. Møderne i COSAC afholdes 2 gange om året. De nationale parlamenter og Europaparlamentet deltager i møderne med en delegation på op til 6 medlemmer. Derudover kan parlamenterne i de lande, som kandiderer til EU-medlemskab og andre europæiske nationale parlamenter deltage som observatører. Det gælder for eksempel Ukraines parlament. Europaparlamentet har også et direktorat for forbindelse med de nationale parlamenter, der fungerer som et informationscenter. Direktoratet leverer oplysninger til Europaparlamentet om de nationale parlamenter. Det repræsenterer også Europaparlamentet i administrativt samarbejdsnetværk mellem parlamenter. Desuden står det for forbindelserne med de embedsmænd, der repræsenterer de nationale parlamenter i Bruxelles, og det er i tæt forbindelse med disse parlamenters administrationer. Derudover offentliggør parlamentets direktorat for forbindelser med de nationale parlamenter en årsberetning om forbindelserne mellem Europaparlamentet og de nationale parlamenter i EU. Årsberetningen giver et udførligt overblik over samarbejdet mellem parlamenterne og over udviklingen i samarbejdet mellem de forskellige nationale parlamenter i EU-landene. Endelig støtter Europaparlamentet aktivt to store netværk, som letter samarbejdet mellem de forskellige parlamenter. Det første er den interparlamentariske EU-informationsudveksling, eller IPEX. Dette netværk består navnlig af en platform for udveksling og oplysning og dokumenter om EU mellem de nationale parlamenter og Europaparlamentet. Det andet store netværk, som er det sidste lange navn, vi vil introducere i denne omgang, er det Europæiske Center for Parlamentarisk Forskning og Dokumentation. Det fungerer som en kanal til at sende anmodninger om oplysninger, når et parlament gerne vil vide mere om politik og praksis i andre europæiske lande. Som du nok kan høre, arbejder Europaparlamentet tæt sammen med de nationale parlamenter i EU-landene. Denne podcast er produceret af Europaparlamentet. Du kan finde flere podcasts på Europarl Radio.
3: Mrzačení ženských pohlavních orgánů. Už jen ten pojem zní naprosto děsivě. Tato otřesná praktika však nepatří jen do nočních můr. Ve skutečnosti je mnohem běžnější, než si myslíte. Ačkoliv přesný počet dívek a žen na celém světě, které ji museli podstoupit, zůstává neznámý. Podle odhadů UNICEFu je jich nejméně 200 milionů v 31 zemích. A každý rok hrozí dalším 4 milionům. Posloucháte pořád Zvyšujeme laťku za lepší právní předpisy. V této epizodě budeme mluvit o mrzačení ženských pohlavních orgánů a o tom, co dělá Evropský parlament proto, aby tyto brutální praktiky vymítil. Pod tímto pojmem rozumíme všechny zákroky, kterými se ženské pohlavní orgány úmyslně mění nebo poškozují z jiných než lékařských důvodů. Pachatelé to často odůvodňují kulturními, náboženskými nebo sociálními zvyklostmi. Oběťmi jsou obvykle mladé dívky od nejútlejšího věku do 15 let. Obřízka jim může způsobit bezprostřední i dlouhodobé fyzické a psychické následky. Zdravotní přínosy tato praxe nemá žádné. Nejběžnější je v Africe, ale často se také provádí v zemích Blízkého východu a Asie. Nejedná se ale o tak vzdálený problém, jak by se mohlo zdát. Oběti nebo potenciální oběti už byly hlášeny nejméně v 16 zemích Evropské unie. Žádné oficiální evropské statistiky bohužel k dispozici nemáme. Jedno je však jisté. V ohrožení jsou pořád miliony osob na celém světě. Ačkoliv se celková situace v posledních 30 letech zlepšila, neplatí to pro všechny země a počet případů neklesá rovnoměrně. OSN označila mrzačení ženských pohlavních orgánů za poškozující proceduru, kterou je do roku 2030 třeba zcela odstranit. Aby na tento problém upozornila, vyhlásila 6. únor Mezinárodním dnem nulové tolerance k mrzačení ženských pohlavních orgánů. OSN však v tomto boji není sama. Svým dílem přispívá i Rada Evropy. V roce 2017 přijala Istanbulskou úmluvu o prevenci a potírání násilí na ženách. Jedná se o vůbec první úmluvu, která upozorňuje na to, že k mrzačení ženských pohlavních orgánů dochází i v Evropě. Stanoví řadu konkrétních povinností týkajících se prevence těchto praktik, boje proti nim a podpory obětí. V Evropské unii vstoupila úmluva v platnost dne 1. října 2023. Podívejme se nyní podrobněji na to, co v této věci podniká samotná Evropská unie. Unijní politika je vůči těmto praktikám zcela nesmlouvavá. Označuje je za formu zneužívání dětí a genderově podmíněného násilí, jež se Unie zavázala odstranit. Mrzačení ženských pohlavních orgánů navíc porušuje celou řadu lidských práv, včetně práva na zdraví, zákazu mučení a krutého, nelidského či ponižujícího zacházení a práva na život v případech, kdy podobné zákroky vedou až k smrti. Všechna tato lidská práva jsou zakotvena v Listině základních práv EU. Důležitým faktorem, kvůli kterému je mrzačení ženských pohlavních orgánů velmi obtížné monitorovat, je migrace. Přibližně 20 000 žen a dívek ze zemí, ve kterých se praktikuje, každoročně žádá o azyl v Evropské unii, přičemž se odhaduje, že 1 000 z nich žádá o azyl přímo z tohoto důvodu. Jejich počet se navíc od roku 2008 neustále zvyšuje. Evropská směrnice o podmínkách přijímání žadatelů o azyl na to pamatuje a řadí jeho potenciální oběti mezi ty nejzranitelnější žadatele. Co však s těmi, kdo se již obětí stali? Evropská unie v současnosti nemá vlastní zastřešující legislativu na ochranu žen před násilím, ale bojuje proti tomuto fenoménu pomocí řady jiných nástrojů z různých oblastí. Například směrnice o právech obětí stanoví právní požadavek na poskytování podpůrných služeb obětem násilí, včetně těch, které podstoupily zmrzačení pohlavních orgánů. Konečným cílem je dosáhnout dlouhodobé a udržitelné změny přímo v dotčených komunitách. To je jediný způsob, jak se tohoto problému úspěšně zbavit. I když Evropská unie podniká kroky proti mrzačení ženských pohlavních orgánů ve všech oblastech své politiky, mnoho naléhavých opatření k jeho zastavení je v kompetenci jednotlivých členských států. Ve všech zemích unie jsou již tyto zákroky stíhány, a to buď jako samostatný trestný čin, nebo jako ublížení na zdraví. Vzhledem k jejich povaze se však k soudu dostane jen velmi málo případů. Evropský parlament se o stíhání pachatelů zasazuje již od roku 2001 a vede se přitom celkem úspěšně. V dnešní době se dokonce jedná o jednu z priorit Evropské unie. V současnosti tomuto problému věnuje zvýšenou pozornost i celá mezinárodní scéna. K tomu parlament přispěl zvyšováním povědomí o těchto praktikách, mimo jiné i prostřednictvím svého výboru pro práva žen a rovnost pohlaví. Pokud tento problém chceme vymítit do roku 2030, je potřeba zaměřit se na tři složky – prevenci, ochranu a stíhání. Máme před sebou dlouhou cestu, ale přinejmenším jedno je jasné – mrzačení ženských pohlavních orgánů nesmí být tolerováno. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Více podcastů si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
4: A 2025-ös Lux közönségdíj. Idén is 5 alkotás verseng az Európai Parlament és a European Film Academy Lux közönségdíjáért. Az Animal, a The Homey, a Flow, az Intercepted és a Julie Keeps Quiet című film. Az Animal című filmdrámát a görög Sofia Exarchou írta és rendezte. Története a következő. Egy napfényes görög sziget all-inclusive üdülőhelyén az animátorok a közelgő turista szezonra készülnek. Egy fiatal lány, Kália, vezeti a stábot. A nyár derekán már mindannyian kezdenek kifulladni. Az éjszakázás egyre inkább megvisel mindenkit, az éj sötétje Kália küzdelmeit sem tudja elfedni. Ám amikor kigyúlnak a fények, megy tovább a show, soha meg nem állhat.

0: A film világpremiérje a 2024-es Cannes-i Filmfesztivál kritikusok hete szekciójában volt. Elnyerte a Gann Alapítvány filmterjesztői díját, valamint az SACD díjat, a Francia Drámaírók és Zeneszerzők Szövetségének díját. A Lux közönség díjra felterjesztett számos alkotás közül évről évre a filmszakma jeles európai képviselőiből álló Lux jelölőtestület választ ki 5-öt. A jelölőtestület tagságáról az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága dönt. Az 5 jelölt filmet az Európai Parlament fordítószolgálata az Európai Unió 24 hivatalos nyelvén feliratozza. Európa szerte vetítik majd őket. A nézők a filmeket a Lux szavazási felületén értékelhetik egy 1-től 5 csillagig terjedő skálán. Az Európai Parlament képviselői szintén szavaznak majd, a rangsort így a nyilvános szavazás és a képviselők szavazatai együttesen határozzák meg fele-fele arányban. A Lux közönségdíj győztesét egy 2025 áprilisi ünnepi ülésen hirdeti majd ki az Európai Parlament. A legjobb filmnek járó Európai Közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket boncolgató európai filmeket állít reflektorfénybe. Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja ráirányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk a Europal Radio weboldalán.
1: Всяка година на 8 март хората по света отбелязват Международния ден на жената. Това е ден, в който обръщаме внимание на борбата за равенство между жените и мъжете и на изминатия път към тази цел. Всичко започва преди повече от век с работническите движения, които настояват за промяна и Европа не остава безразлична. В днешния епизод от поредицата «История и факти» ще припомним основните моменти в борбата за равенство между половете. Международният ден на жената е тясно свързан с работническите движения, които получават тласък в началото на 20 век. Всичко започва с синдикалните активисти. В САЩ жените шивачки се борят за по-добро заплащане, по-малко работни часове и право на глас. През 1908 година 15 000 работнички излизат на демонстрация в Нью-Йорк. На следващата година се провежда първият национален ден на жената. Но Европа е тази, която наистина прегръща идеята за отбелязване на ден на жената. През 1910 година на голяма конференция на жените социалистки в Копенхаген германската активистка Клара Цеткин представя смела идея. Всички държави да празнуват Международен ден на жената. Защо е необходим такъв празник? Идеята била жените по света да се обединят в борбата за право на глас, равно заплащане и справедливи условия на труд. Делегатите на конференцията я подкрепили без колебание. Първият Международен ден на жената се отбелязва година по-късно, през 1911 година, в няколко европейски страни, включително Австрия, Дания, Германия и Швейцария. Над 1 милион са хората, които излизат на улиците в подкрепа на трудовите права и правото на жените да гласуват. След това идва 1917 година и събития, които променят всичко. На 8 март работничките в Петроград, днешен Санкт-Петербург, напускат работните си места. Искат нещо съвсем простичко – хляб и мир. Те протестират срещу войната, глада и потисничеството. Само за няколко дни техните действия допринасят за разпалването на искрата на руската революция. Към края на същата година руските жени вече са извоювали правото си да гласуват. Така 8 март се налага като дата за отбелязване на Международния ден на жената. ООН официално утвърждава този ден през 1977 година. След Втората световна война стремежът към равенство става неразделна част от възраждаща се Европа. Още през 1957 година Римският договор, който поставя основите на днешния Европейски съюз, застъпва правото на равно заплащане за равен труд. Равенството между половете е заложено като принцип още от самото начало. През годините Европейският съюз утвърди политики за равенство между половете в областта на заетостта, родителския отпуск и борбата с насилието, основано на пола. Но прогресът никога не върви по права линия в правилната посока. Жените все още печелят по-малко от мъжете за един и същ положен труд. Те все още не са подходящо представени в управлението. Насилието, основано на пола, все още е реалност за твърде много хора. През последните години Европейският парламент изигра централна роля в утвърждаването на програмата на Европейския съюз за равенство между половете. През 2023 година беше предприета решителна стъпка. Европейският съюз прие задължителни правила за прозрачност в заплащането. За първи път бизнесът трябва да разкрива данни за това дали мъжете и жените получават едно и също възнаграждение за една и съща работа. Парламентът също така подкрепи усилията за борба с насилието, основано на пола. След многократни призиви на евродепутатите, Европейският съюз се присъедини към Истанбулската конвенция – знаков договор за прекратяване на насилието над жени и домашното насилие. На 1 октомври 2023 година конвенцията влезе в сила, въпреки че няколко държави членки не са я ратифицирали на национално равнище. През 2024 година членовете на Европейския парламент взеха историческо решение. Те подкрепиха първия по рода си европейски закон, насочен конкретно към насилието над жени и домашното насилие. Това е голяма крачка напред. Съвсем неотдавна, през ноември 2025 година, членовете на Европейския парламент изпратиха ясно послание до Европейската комисия. Време е за нов, амбициозен план за равенство между половете, обхващащ периода 2026-2030 година. Те призоваха за по-строги действия срещу насилието, основано на пола, по-добър достъп до здравеопазване за жените и реален напредък в преодоляването на разликите в заплащането. Депутатите също така настояват за по-добра защита на правата на жените, въпреки неохотата на някои държави. Европейският парламент също така работи за увеличаване на представителството на жените в политиката. През 1979 година, когато провежда първите си преки избори и Симон Вейл е избрана за председател, едва 16% от евродепутатите са жени. Днес техният дял се увеличил до почти 40%, което прави Европейския парламент един от парламентите в света с най-добър баланс между половете. Всяка година, около 8 март, Европейският парламент организира специални дебати и прояви, за да потвърди отново своята съпричастност към каузата за равенството между половете. Международният ден на жената не е просто дата. Той е призив за укрепване на равенството между половете. След повече от век, борбата за правата на жените все още продължава и Европейският съюз има своето важно място в нея. Напредъкът не идва от само себе си. Необходими са хора. Необходими са действия. Чухте програма, изготвена от Европейския парламент.
2: V Evropském parlamentu nejsou jen poslanci. Za touto ohromnou institucí se ve skutečnosti skrývají tisíce lidí, kteří každý den aktivně usilují o to, aby Evropská unie fungovala dobře a transparentně a byla pro své občany přístupná. To by se mohlo rychle stát nezvladatelným. Proto jsou třeba správní subjekty, jako je předsednictvo. Předsednictvo s velkým P je spolu s konferencí předsedů jedním ze dvou řídících orgánů Evropského parlamentu. Předsednictvo tvoří předseda či předsedkyně Evropského parlamentu, 14 místopředsedů a 5 kvestorů, které parlament volí na 2,5leté období s možností prodloužení. Při jednáních předsednictva mohou hlasovat jen někteří. Kvestoři mají jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale nemohou se přímo účastnit hlasování. Pokud při hlasování o určitém tématu nevznikne většina, má přednost hlas předsedkyně nebo předsedy. Předsednictvo plní v parlamentu řadu administrativních a ekonomických úkolů. Je tedy kompetentní rozhodovat ve všech záležitostech, které se týkají vnitřního fungování parlamentu. Konkrétně to znamená, že nejen stanovuje rozpočet parlamentu, ale rozhoduje i o veškerých administrativních, personálních či organizačních záležitostech. Takže například řídí politiku parlamentu v oblasti nemovitostí, řeší platy a proplácení výloh úředníkům a určuje, jakým směrem se bude parlament ubírat třeba v případě práce na dálku. Dále řeší žádosti o konání zasedání a má právo povolovat schůze výborů nebo delegací mimo obvyklá pracovní místa. Též připravuje odhad výdajů parlamentu. Kromě toho stanoví částky přidělené politickým stranám zastoupeným v Evropském parlamentu a čas, který jim bude poskytnut na plenárních zasedáních. To ale není vše. Předsednictvo jmenuje vysoce postavené úředníky, určuje složení a organizaci generálního sekretariátu a jmenuje generálního tajemníka, který odpovídá za fungování administrativních oddělení parlamentu. Aby mohlo předsednictvo plnit všechny tyto úkoly, obvykle se schází dvakrát měsíčně. Zápisy z jednání předsednictva se překládají do všech 24 úředních jazyků a poté se vytištěné rozesílají všem poslancům. A samozřejmě každý poslanec má možnost klást otázky týkající se činnosti předsednictva. Tento pořad pro vás připravil Evropský parlament. Další podcasty si můžete poslechnout na Europarl Radio, internetovém rádiu Evropského parlamentu.
3: An worthu chachtroch thriu fui via a chanithus in olwarigu, a ra garo ga on e haran shir, rada dag na krothu rochenche kajeb chartachi yanu. An willis agad conis bia chanyal saulche in ye tobushte no a gas egendal. Ar harlish e riudich garo on via elig avisa rochar agad g rocha, marialar yaru kuachta, agus an rothu idjar ya chorle kajeb chordach yanu lishan via shin. Bunin na sampli shaw elig lishan taulchach bia, a bhfuil sé mar aimeicí ard level cosanta a chinntiú do chláinte agus batha an duine. Clúdaítear roinnt gréithe ón, sláinte go spia, lipidiú, pacistiú agus inréiniúcht táirgí ina measc. Gach bliain, íonn 600 milliún duine chin le 200 cineál chinis ar féidir iad a thar chur trí bhia. Déanann an taontas eorpach iarracht na chinis seo a chosc le cuid de na caide an saoilteachta bia is airde ar dóin. Sa fodcréadú seo, joim is chilú ólis faoi na rudaí a dhéanann an taontas eorpach chun saoilteacht ar mia a chinntiú.
4: Is disciplín ólacht bunaithe é an tábhailteacht bia a chinntiún nach mé substantí ar féidir leo do thuairí dheanaí d'ar sláinte in ar mia. Tagraíonn sé do gach cleachtais a chíomhníonn an caid an bia chun éalú agus tinnis a chosc. Tarlíonn na rudaí seo mar hampla, mar gheallar himpistí, sriúnta uraisacha, cáilis fia nó teagmhas nádartha. Gach bliain iarraíonn duine as teithnir ar fud an dóin chin dúir tinnis a thar cuirtear trí bia. Daoine óga agus na daoine is buachta sa tuaithí is mó a bhíon híos leo. Le bairtis leathana, bíonn an taontas eorpach i gcéirí a chinntiú go mbíonn ar mia scabhardach agus sáilte. Cinntiún sé ard caidin sláinte ainmhithe agus cosanta plandaí freisin, chun mbeidh le hála saolair ar lipidiú a dacha le tionscnamh agus comhábhar. An aimetá ann na sláinte an duine agus leas na dóltóirí a chosint.
3: D'orbar bairtis saoilteachta bia an aontais eorpaí mar gheall ar an riachtanas go mbeidh margú aontaithe ann, agus mar ragairt ar ghearrchéim na sláinte phoiblí. Nuair a bunaíú comhphobal eacnamaíochta na Eorpa in 1906, bhí sé mar aim aige dlíthe faoi bia a chó ar anú chun trádáil a iascú agus amíocht chóir a chinntiú. Sna 1908 agus na 1909 léiríú easnamh sna rialachain nuair a tharla ghearrchéimeanna ar nós galar na bóbhaile agus éalú dé ocsaine. Lag sé seo bíam ar an ghea a bhí le díonmharta saoilteachta bia láirithe a chur a bhaim. Mar ragairt ar sin bhunaí an taontas eorpach an túdaras eorpach am shamhailteacht bia i 2002 agus ghlach sé an rialachain maidir le dlí ginearálta an bhí. Bhí sé mar aim leis na hiarrachtaí sin

0: dati.
1: Dimmi se sei un uomo, vero un pistolero, se già dove

0: Imaginez un instant, vous êtes à Paris, vous entrez dans une boulangerie, vous achetez un croissant pour 1,50€. Vous prenez ensuite un billet de train à 90€ direction Bruxelles pour aller savourer des moules frites à 25€ près de la Grand Place. Et tout cela sans avoir besoin de vérifier le taux de change ou d'échanger de l'argent. Aujourd'hui, cela semble on ne peut plus naturel. Mais il y a 30 ans, voyager à travers l'Union européenne signifiait changer plusieurs fois de monnaie et subir les fluctuations permanentes des taux de change. Ce qui semblait autrefois faire partie intégrante des voyages en Europe a laissé place à la simplicité, l'euro, la monnaie unique qui facilite aujourd'hui nos voyages, nos achats et nos paiements dans 21 pays.
1: Cet épisode de la série « L'histoire et les faits » nous explique comment l'euro est devenu une pierre angulaire de l'intégration européenne et ce qu'il représente aujourd'hui pour les citoyens et les entreprises.
0: L'euro est bien plus qu'une monnaie. C'est l'un des symboles les plus visibles de l'intégration européenne et un pilier du projet économique de l'Union. Tous les jours, plus de 350 millions de personnes l'utilisent à travers l'Europe. Mais comment fonctionne la zone euro? Comment les pays ont-ils adopté la monnaie unique? Et quel rôle le Parlement européen a-t-il joué dans ce processus?
1: L'idée de l'euro remonte à la fin des années 60. Mais c'est le traité de Maastricht, signé en 1992, qui a tracé la voie vers la monnaie unique. Il a établi des conditions strictes pour les pays souhaitant rejoindre la zone euro, que l'on appelle aujourd'hui les critères de convergence. Ces critères reposent sur quatre objectifs. La stabilité des prix, une gestion budgétaire responsable, des taux d'intérêt prévisibles et une monnaie stable et solide. En clair, chaque pays devait prouver que son économie était prête avant d'entrer dans la zone euro. L'euro a été lancé officiellement en 1999, mais uniquement pour les paiements électroniques et les transactions financières. 3 ans plus tard, le 1er janvier 2002, les billets et pièces sont entrés en circulation, remplaçant ainsi les monnaies nationales dans 12 pays. Ce fut l'un des plus grands changements monétaires de l'histoire. Plus de 15 milliards de billets et 52 milliards de pièces ont été mis en circulation en Europe. Aujourd'hui, 21 pays de l'Union européenne ont adopté l'euro comme monnaie officielle. 5 pays de l'Union européenne ne l'ont pas encore adopté. La Hongrie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Tchéquie. Ils seront toutefois juridiquement tenus de le faire une fois que les conditions seront remplies. Le Danemark constitue une exception. Un accord spécial, négocié en 1992, lui permet de ne pas participer à la monnaie unique.
0: Partager une monnaie, c'est aussi partager des responsabilités. Comme les pays utilisent la même monnaie, ils doivent coordonner étroitement leurs politiques économiques pour garantir la stabilité et tirer pleinement parti de la monnaie commune. Cette coordination s'effectue au sein de l'Eurogroupe, qui réunit les ministres des Finances des pays de la zone euro. Ils y discutent régulièrement des défis économiques, des perspectives de croissance et des politiques budgétaires.
1: Le passage à l'euro ne s'est pas limité à l'impression de nouveaux billets. Il s'agissait d'un vaste projet juridique et économique. 2 règlements clés de l'Union européenne ont encadré la transition afin d'assurer un passage en douceur. Ils ont garanti que nos prêts hypothécaires, nos contrats de travail et notre épargne soient préservés, tout en assurant une conversion transparente et équitable des anciennes monnaies vers l'euro. En résumé, la continuité juridique et l'équité économique ont été assurées dès le premier jour. L'euro a également éliminé les incertitudes et les coûts liés au taux de change pour les entreprises actives dans plusieurs pays de la zone euro. Les échanges transfrontières, les investissements et la comparaison des prix sont ainsi devenus plus simples et plus prévisibles, et la transparence des prix s'est accrue. Au cœur de l'euro se trouve la Banque Centrale Européenne, la BCE, dont le siège est à Francfort. Avec les banques centrales nationales des pays de la zone euro, elle forme ce qu'on appelle l'eurosystème. Sa mission principale est de maintenir la stabilité des prix, de définir la politique monétaire de la zone euro et de veiller au bon fonctionnement du système financier. L'indépendance de la BCE à l'égard des influences politiques garantit sa crédibilité et c'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'euro inspire confiance en Europe comme dans le monde.
0: Le Parlement européen joue lui aussi un rôle essentiel depuis le début. Il participe à l'élaboration des règles qui encadrent l'euro, supervise la gouvernance économique et demande des comptes à la BCE et aux autres institutions de l'Union européenne. Le Parlement veille à ce que la voix des citoyens soit entendue dans les débats sur la stabilité financière, la protection des consommateurs ou encore les réformes économiques.
1: Beaucoup de citoyens sont convaincus qu'avec l'euro, tout est devenu plus cher et il est vrai que certains prix du quotidien ont augmenté de manière visible. Mais si l'on examine les données officielles sur l'inflation pour l'ensemble de l'économie, on constate que la réalité est différente. Des études menées par des chercheurs indépendants montrent que l'introduction des billets et pièces en euros n'a entraîné qu'une légère hausse ponctuelle de l'inflation, souvent estimée à quelques dixièmes de points de pourcentage. Autrement dit, le prix de certains produits du quotidien a effectivement augmenté, et cela a marqué les esprits, mais le coût de la vie n'a pas explosé du seul fait de l'euro. D'autres facteurs, comme l'évolution des salaires, les prix de l'énergie ou la conjoncture économique, ont joué un rôle bien plus important dans l'évolution des prix au fil du temps.
0: À l'image de l'Europe, l'euro a évolué au fil des défis. Après la crise financière de 2008 et la crise de la dette dans la zone euro, de nouveaux instruments ont été créés, comme le mécanisme européen de stabilité, pour protéger la zone euro et renforcer sa gouvernance financière. Les leçons tirées de ces crises ont permis de rendre la monnaie unique plus résiliente et plus stable. Si l'euro est la monnaie officielle de 21 pays de l'Union européenne, il est également utilisé en dehors de l'Union, notamment en Andorre, à Monaco, à Saint-Marin, au Vatican, au Monténégro et au Kosovo. Cela témoigne de son attractivité et de son importance, bien au-delà des frontières de l'Union européenne.
1: À l'avenir, l'euro continuera d'évoluer. La Banque centrale européenne envisage de lancer un euro numérique vers l'année 2029. Cette nouvelle forme de monnaie viendra s'ajouter aux espèces et non les remplacer, afin d'adapter l'euro à l'ère numérique. Toute avancée fera l'objet d'un débat entre les institutions européennes, y compris le Parlement, afin de garantir transparence, sécurité et confiance.
0: De monnaie commune à responsabilité partagée, l'euro reste au cœur du projet européen. Il est fondé sur la confiance, la coopération et la capacité constante à s'adapter à un monde en mutation.
1: Ce podcast vous a été présenté par le Parlement européen.
2: Ανάμεσα στα αξιώματα που μπορούν να αναλάβουν οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, υπάρχει και το αξίωμα του Κοσμήτορα. Ο τίτλος αυτός μπορεί να σας ακούγεται ίσως κάπως παλιωμοδίτικος. Γνωρίζετε τι σημαίνει? Αν όχι, μην ανησυχείτε. Είναι αλήθεια ότι ο ρόλος αυτός δεν είναι πολύ γνωστός. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικός για να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι κοσμήτορες είναι 5 και μαζί με τον Πρόεδρο και τους 14 αντιπροέδρους συγκροτούν το Προεδρείο, ένα από τα διοικητικά όργανα του Κοινοβουλίου για το οποίο μιλήσαμε σε ένα άλλο επεισόδιο αυτού του podcast. Συνεδριάζουν περίπου μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου και όλοι μαζί συναποτελούν το Σώμα των Κοσμητόρων. Το Σώμα των Κοσμητόρων είναι το αρμόδιο όργανο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα διοικητικά και οικονομικά θέματα που αφορούν άμεσα τους βουλευτές και τις συνθήκες εργασίας τους. Είναι υπεύθυνο, για παράδειγμα, για την ιατρική υπηρεσία, τις μεταφορές, τη διαρρύθμιση των γραφείων, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης και τα μαθήματα γλώσσας. Με λίγα λόγια, καλύπτει όλα όσα σχετίζονται άμεσα με τους ευρωβουλευτές, όπως εξήγησε η πρώην πρώτη κοσμήτορας Αν Σάντερς στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το Κοινό τον Μάιο του 2024. Βασικά, είμαστε 5 βουλευτές που έχουμε εκλεγεί για να ασχολούμαστε με την εσωτερική λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμείς είμαστε αρμόδιοι για τους κανόνες πρόσβασης, τους κανόνες λειτουργίας, την εστίαση και τα οικονομικά δικαιώματα των βουλευτών. Εκτός από υπεύθυνοι για την εσωτερική λειτουργία του Κοινοβουλίου, είμαστε επίσης ένα είδος ένωσης για τους ευρωβουλευτές. Τους εκπροσωπούμε. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο Κοινοβούλιο, οι βουλευτές απευθύνονται στους κοσμήτορες. Προσπαθούμε τότε να τους βοηθήσουμε, μεσολαβώντας, για παράδειγμα, στις επαφές τους με τη διοίκηση. αφού εκλέξουν τον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους, οι ευρωβουλευτές εκλέγουν τους κοσμήτορες με μυστική ψηφοφορία. Εκλέγονται με την πρώτη ψηφοφορία οι υποψήφοι που έχουν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων. Αν εκλεγούν λιγότεροι από 5 κοσμήτορες, διεξάγεται και δεύτερος γύρος με τους ίδιους όρους για να συμπληρωθούν οι υπόλοιπες έδρες. Αν απαιτηθεί και τρίτος γύρος, τότε αρκεί η σχετική πλειοψηφία. Η απόλυτη πλειοψηφία ισούται με τις μισές ψήφους συν μία. Η σχετική πλειοψηφία ή απλή πλειοψηφία είναι απλώς ο μεγαλύτερος αριθμός ψήφων που λαμβάνει ένας υποψήφιος σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους. Πώς θέτει κανείς υποψηφιότητα για να εκλεγεί κοσμήτορας? Οι υποψήφοι μπορούν να προταθούν είτε από τις πολιτικές ομάδες, είτε από τουλάχιστον 40 βουλευτές. Όπως ισχύει και για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου, η θητεία των κοσμητόρων διαρκεί 2,5 έτη. Οι κοσμήτορες έχουν συμβουλευτικό ρόλο εντός του Προεδρείου. Αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το Προεδρείο στις εργασίες του, χωρίς ωστόσο να συμμετέχουν στις ψηφοφορίες. Μπορούν όμως να υποβάλουν προτάσεις για να τροποποιούν ή να αναδιατυπώνουν τους κανόνες που εκδίδονται από το Προεδρείο. Όλοι οι ευρωβουλευτές έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν ερωτήσεις σχετικά με τις δραστηριότητες των κοσμητόρων. Για να μάθετε ποιοι απαρτίζουν το σώμα των κοσμητόρων, μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τα μέλη του και τα καθήκοντά τους στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το επεισόδιο αυτό ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europal Radio.
3: Sugar is big business in the EU, and the sector includes sugar beet and cane growers as well as sugar manufacturers and refiners. The EU is the world's leading producer of sugar beet and one of the world's largest consumer markets for sugar manufacturers. The EU sugar market was one of the most heavily regulated agri-food markets for almost 50 years. But following the end of the quota regime in September 2017, it faces several challenges. You're listening to Raising the Game, Better Legislation, and this episode is about the sugar sector in the European Union. Around 80% of the world's sugar comes from sugarcane. Sugarcane itself is not widely grown in the EU, but Europe still plays an important role in the global sugar market. In fact, the EU is the world's biggest producer of sugar beet, the second largest source of sugar, providing around half of the world's supply. Overall, the EU is the world's third largest producer of all sugar, after Brazil and India. Most of the EU's sugar beet is grown in northern Europe, where the climate is suited to it. Only a small share of the crop ends up as processed sugar in our cupboards at home. Most of the EU's sugar beet is grown in northern Europe, where the climate is suited to it. Only a small share of the crop ends up as processed sugar in our cupboards at home. Most of it goes to other sectors for use in food and drink manufacturing, livestock feed, and even the production of biofuel. Production trends in the EU sugar sector have evolved in step with EU sugar policy over time. Prior to the abolition of the quota regime in September 2017, sugar was one of the most heavily regulated markets in the EU agri-food sector. The sugar quota system, which had been in place for nearly 50 years, was originally introduced with the objective of increasing sugar self-sufficiency. Any over-quota production was subject to a surplus levy. Out-of-quota production was allowed only under certain circumstances, such as for export or to produce biofuels. Recent indicators show that sugar production will continue to increase in the EU as a result of the liberalisation of the sugar market. In fact, world sugar production is likely to grow in the coming years as consumption increases in developing countries. This may, however, be affected by weather conditions and the prices of competing crops and products. In 2018, almost 19 million tonnes of sugar were consumed in the EU. However, this figure is projected to fall in the coming years. EU sugar production, on the other hand, which averaged 17 million tonnes a year from 2011 to 2016, has now risen to an estimated 21 million tonnes. And sugar is not the industry's only product. In addition to isoglucose, which is the main sugar substitute, it also makes molasses, beet pulp, and even provides energy in the form of electricity and biogas. Sugar beet production and processing creates jobs and plays an important role in regional development, but the long-term consequences of market liberalisation remain to be seen. The end of the quota system has removed limitations on how much EU sugar producers can put on the market, but it also leaves them vulnerable to the shifting tides of market forces. In light of this, the EU agricultural policy continues to support the sector by focusing on farmers' income and market evolution. One concrete example of this is that beet farmers can get income support in the form of direct payments that are largely decoupled from production. EU countries also have the option of providing voluntary coupled support to specific sectors in difficulty, including the sugar beet and sugar cane industries. The EU is empowered to support the sugar sector with specific market interventions, especially in the event of market failures or crises. For instance, the EU can intervene with private storage aid or additional support measures in case of price volatility or other severe market disturbances. The European Parliament has contributed to EU sugar policy reforms over the years. Following a hearing at Parliament on the future of the EU sugar market in 2016, MEPs directed a number of parliamentary questions to other EU institutions. They raised several concerns over the consequences of EU sugar policy reform, including its implications for health, price changes, trade relations, and sustainable agricultural production. A viable sugar sector can drive development in agriculture and in rural areas of the EU. The growing of sugar beet can also help sustainable agriculture as it plays an important role in crop rotation, which increases the diversity of crop production and keeps agricultural land in good condition. However, technological advances, increased use of chemicals and market conditions have put pressure on sustainable crop rotation in favour of monocultures. Environmental concerns must therefore be at the forefront of future EU agricultural policy. The transition to a post-quota sugar market is still ongoing. In order to ensure the success of this market transition, it's crucial that Parliament continues to work on economic, health, social, and environmental policy objectives relating to the EU sugar sector. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
4: Dátum volieb do Európskeho parlamentu sa nezadržateľne blíži. Od 6. do 9. júna budú mať milióny Európanov možnosť zúčastniť sa na európskych voľbách a podieľať sa tak na budúcnosti Európskej únie. Európsky parlament je jediným priamo voleným orgánom únie a európske voľby sú jednou z najväčších demokratických udalostí na svete. V našej sérii podcastov sa dozviete všetko, čo potrebujete vedieť o nadchádzajúcich voľbách do Európskeho parlamentu. V tejto časti sa budeme venovať rozdeleniu kresiel v parlamente. Európsky parlament je zákonodarný orgán Európskej únie, ktorý reprezentuje záujmy miliónov občanov 27 členských štátov únie. Bez ohľadu na ich politickú príslušnosť a presvedčenie je rozdelenie kresiel v parlamente dôkazom o záväzku únie k demokracii a zastupovaniu záujmov jej občanov. Z tohtoročných európskych volieb vzíde 720 novozvolených europoslancov, čo je o 15 viac než v súčasnom končiacom parlamente. Ak chceme lepšie pochopiť, ako funguje demokratický proces v Európskej únii, povedzme si viac o tom, ako sa kreslá v Európskom parlamente rozdeľujú medzi jednotlivé členské krajiny únie. Kreslá sa rozdeľujú na základe systému tzv. Zostupnej proporcionality, ktorá bola zavedená Lisabonskou zmluvou. Podľa tejto koncepcie sa každej krajine prideli určitý počet kresiel. Väčšie krajiny majú viac kresiel a menšie ich majú menej. Zároveň platí, že europoslanci z väčších štátov zastupujú viac obyvateľov, než europoslanci z menších krajín. Napríklad Nemecko je štátom s najvyšším počtom obyvateľov v Únii a má 96 kresiel, čo je v europarlamente najviac. Na druhej strane menšie krajiny, ako Malta, Luxembursko či Cyprus, ich majú len 6, čo je aj najnižší možný počet kresiel na krajinu. V prípade Nemecka tak na jedného europoslanca pripadá zhruba 860 tisíc občanov, zatiaľ čo v prípade Malty je to približne 90 tisíc ľudí. Hlas každého občana má rovnakú váhu bez ohľadu na krajinu, v ktorej žije. Poslanci sú po zvolení zaradení do politických skupín, ktoré sú utvorené na základe politickej a nie štátnej príslušnosti. Počas 9. volebného obdobia v rokoch 2019 až 2024 ich bolo v parlamente 7. Tento počet však nie je pevne stanovený. Na to, aby vznikla politická skupina, je potrebných minimálne 23 poslancov, pričom v jednej skupine musí byť zastúpená aspoň 1/4 krajín Európskej únie. Po júnových európskych voľbách bude rozdelenie kresiel odzrkadľovať rozmanitú politickú situáciu na európskom kontinente. Európsky parlament zohráva kľúčovú úlohu pri tvorbe právnych predpisov a politík, ktoré majú vplyv na životy miliónov ľudí v celej Európskej únii. To je iba jeden z dôvodov, prečo je váš hlas v týchto voľbách taký dôležitý. Svojím hlasom rozhodnete, ktorí europoslanci vás budú v Európskom parlamente zastupovať pri príprave nových zákonov. Okrem toho ovplyvnite aj zostavenie Európskej komisie. Vaše rozhodnutie bude mať dosah na váš každodenný život, ako aj na život ľudí vo všetkých kútoch Európskej únie. Demokracia nie je samozrejmosťou. Je to výsledok spoločného úsilia a teda naša spoločná zodpovednosť, na ktorej má podiel každý jeden z nás. Ak si chcete vypočuť ďalšie naše podcasty, nájdete ich na webovej stránke internetového rádia Európskeho parlamentu Europarl Radio.
5: На 11 юли 1995 година въоръжените сили на босненските сърби, предвождани от генерал Ратко Младич, превземат град Сребреница в източна Босна, въпреки че той е обявен за безопасна зона на ООН. През следващите дни над 8000 мюсюлмани, предимно мъже и момчета, са систематично убивани и погребвани в масови гробове. В този епизод на История и факти ще разгледаме едно от най-трагичните събития от края на 20 век – геноцида в Сребреница. Ще направим преглед на контекста на войната в бивша Югославия и на събитията в Сребреница и ще видим как това зверство е било признато и отбелязано по целия свят. Предпоставките за геноцида в Сребреница могат да се проследят назад в миналото до разпадането на Югославия в началото на 90-те години. Югославия е социалистическа федерация, съставена от 6 републики – Словения, Хърватия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Македония и Сърбия – и започва да се разпада след смъртта на дългогодишния си лидер Йосип Броз Тито през 1980 година. Тито успява да поддържа деликатен баланс между различните етнически групи в Югославия. След смъртта му обаче, националистическите настроения и политическата нестабилност се увеличават. През 1991 година Словения и Хърватия обявяват независимост, което води до насилствена реакция от страна на Югославската народна армия, контролирана предимно от сърби. Конфликтът скоро се разпространява в Босна и Херцеговина, която е етнически най-разнообразната от шесте републики. Там, в непосредствена близост, живеят босненци, които са мюсюлмани, хървати и сърби. През 1992 година Босна и Херцеговина обявява независимост, което води до избухването на жестока и сложна война с участието на множество фракции. Босненските сърби, подкрепени от сръбското правителство и Югославската народна армия, се опитват да създадат Велика Сърбия чрез етническо прочистване на несърбите от районите под техен контрол. Сребреница, град в източна Босна, се превръща в символ на жестокостта на войната. Обявена за безопасна зона от ООН през 1993 година, тя е трябвало да бъде защитена от въоръжени нападения и враждебни действия. Въпреки това, босненските сръбски сили обсаждат анклава и прекъсват достъпа на населението до храна, медицински доставки и хуманитарна помощ. През юли 1995 година ситуацията в Сребреница достига повратна точка. Градът е пълен с хиляди босненски бежанци, избягали от околните райони. Населението му е беззащитно и страда от сериозен недостиг на стоки от първа необходимост. На 11 юли 1995 година бостинските сръбски сили под командването на генерал Ратко Младич превземат Сребреница. Разположеният там холандски мироопазващ батальон под егидата на ООН не успява да предотврати превземането. Следва систематично избиване на босненски мъже и момчета, а жените, децата и старците са насилствено прогонени от района. През следващите няколко дни около 8000 босненци, предимно мъже и момчета, са екзекутирани в Сребреница и в околностите на града. Телата на жертвите са погребани в масови гробове. Много от тях по-късно са ексхумирани и препогребани в опит да се прикрият доказателствата за геноцида. Хиляди жени, деца и старци са насилствено депортирани, а между 20 000 и 50 000 жени и момичета са подложени на сексуално насилие. Международната общност реагира твърде късно на жестокостите в Босна. Събитията в Сребреница обаче шокират света и открояват неуспехите на мироопазващата мисия на ООН. В отговор НАТО започва въздушни удари срещу позициите на босненските сърби, което в крайна сметка води до подписването на Дейтанското споразумение през декември 1995 година, с което се слага край на босненската война. Създаден е Международният наказателен трибунал за бивша Югославия, за да бъдат наказани виновните за военните престъпления, извършени по време на конфликтите на Балканите в бившите югославски републики. През 2001 година трибуналът постановява, че клането в Сребреница представлява геноцид, а няколко ключови фигури, включително Ратко Младич и Радован Караджич, са осъдени за ролята си в зверствата. Парламентът почете паметта на жертвите и изрази солидарност с техните семейства, много от които все още нямат информация за съдбата на своите роднини. В резолюцията се призовава 11 юли да бъде признат в целия Европейски съюз като ден за почет към жертвите на геноцида в Сребреница. В нея се подчертава колко е важно да се признае това зверство, за да се постигне справедливост и помирение. През 2015 година Европейският парламент осъди геноцида с друга резолюция по случай 20-та годишнина от клането в Сребреница. В резолюцията се подчертава необходимостта политическите представители в Босна и Херцеговина да признаят миналото, за да работят за по-добро бъдеще. В нея се изтъква значението на работата, извършена от трибунала, и необходимостта от ускоряване на съдебните дела за военни престъпления. През юли 2015 година, по време на пленарната сесия в Страсбург, комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Гюнтер Йотингер заяви:
6: Wir müssen auch eingestehen, dass Europa und die Welt, damit auch wir es damals versäumten, alles zu tun.
5: Трябва също да признаем, че Европа и светът, в това число и ние, не направихме всичко, което ни беше по силите, за да защитим жертвите. Геноцидът в Сребреница остави следи и поражения не само на Балканите, но и в цяла Европа. Той остави дълбоки рани в Босна и Херцеговина и продължава да ни налага моралното задължение да не забравяме.
6: Und er legt uns fortdauernd die moralische Verpflichtung auf, dies nicht zu vergessen.
5: Парламентът призова и за разработване на образователни и културни програми, за да се насърчи осмисленето на подобни зверства. Той изрази подкрепата си за организации на гражданското общество, като Асоциацията на майките от Сребреница и анклавите от Джепа. Организации от този род изиграха решаваща роля за повишаване на осведомеността и за насърчаване на помирението. Тези резолюции подчертават ангажимента на Европейския съюз за предотвратяване на такива престъпления и за насърчаване на траен мир и стабилност в региона. В знак на признание за мащабността на трагедията в Сребреница, през 2024 година Общото събрание на ООН прие резолюция, с която 11 юли бе обявен за Международен ден за възпоменание на жертвите на геноцида в Сребреница. Той е и ден за почитане на паметта на жертвите и за потвърждаване на ангажимента на международната общност за предотвратяване на подобни зверства в бъдеще. Геноцидът в Сребреница е една от най-мрачните страници в най-новата история. Събитията от юли 1995 година подчертават опустошителното въздействие на етническия конфликт и критичната необходимост от ефективна международна намеса. Ежегодното отбелязване на 11 юли е не само почет към жертвите, но и призив към света да бъде бдителен срещу зверствата на геноцида и етническото прочистване. Това е тържествено напомняне, че международната общност трябва да спазва принципите на правата на човека и справедливостта, за да не се повтаря повече историята. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на Радио Europarl, уеб радиото на Европейския парламент.
7: No Parlamento Europeu existe um cargo cuja designação pode parecer obsoleta, o questor. Não lhe diz nada? É normal, não se fala muito dessa função. No entanto, ela é essencial para o bom funcionamento do Parlamento Europeu. Existem ao todo 5 questores que fazem parte da mesa, órgão que constitui o tema de outro episódio dessa série de podcasts. Em conjunto, formam o Colégio dos Questores e reúnem-se cerca de uma vez por mês durante as sessões plenárias. O Colégio dos Questores é o órgão do Parlamento Europeu responsável pelas questões administrativas e financeiras diretamente relacionadas com os deputados e suas condições de trabalho. Dedica-se, nomeadamente, à gestão do serviço médico, dos transportes, dos escritórios, dos estagiários e dos cursos de língua. Em suma, tudo o que diga diretamente respeito aos deputados europeus. Como explicou a antiga primeira questora, Anne Sander, no dia de portas abertas do Parlamento Europeu, em maio de 2024.
8: En gros, nous sommes 5 élus à nous occuper du fonctionnement interne du Parlement.
9: Basicamente, somos 5 eleitos que gerem o funcionamento interno do Parlamento Europeu. Quer isto dizer, portanto, que temos a nosso cargo as regras de acesso, as regras de funcionamento, os serviços de restauração e os direitos financeiros dos deputados. Além de contribuirmos para o funcionamento interno do Parlamento, somos também uma espécie de sindicato dos deputados. Representamos-os. Quando algo corre mal nesta casa, os deputados dirigem-se aos questores. Procuramos facilitar as suas relações com a administração, por exemplo.
7: O Parlamento Europeu elege os questores depois de eleger o presidente e os 14 vice-presidentes. Os questores são eleitos por escrutínio secreto em 3 voltas. É necessária uma maioria absoluta dos votos expressos nas 2 primeiras voltas, ao passo que a maioria relativa é suficiente na última volta. A maioria absoluta equivale à metade dos votos expressos, mais 1. A maioria relativa, ou maioria simples, corresponde simplesmente ao maior número de votos obtidos por um candidato em relação aos outros. E como funcionam as candidaturas? Os candidatos a questores podem ser propostos pelos grupos políticos ou por um mínimo de 40 deputados. Tal como acontece com o presidente do parlamento, o mandato dos questores é de 2 anos e meio. Os questores são membros da mesa na qualidade de consultores, ou seja, prestam assistências à mesa a título consultivo, mas não podem participar das votações. Podem apresentar propostas de alteração ou reformulação de textos relativos a todas as regras adotadas pela mesa. Por seu turno, todos os deputados podem colocar perguntas sobre as atividades dos questores. Para saber quem compõe o colégio de saber quem compõe o colégio dos questores, consulte a lista de membros e as suas funções no sítio web do Parlamento Europeu.

0: puolestaan on tärkeää, jotta poliittinen tahto voidaan todellakin panna täytäntöön.
1: MEPit keskustelivat tästä uudesta suunnitelmasta pari päivää myöhemmin helmikuun täysistunnossa komission ja neuvoston edustajien kanssa. Puolan eurooppaministeri Adam Szłapka totesi istuntosalissa seuraavaa.
2: The time has come to act decisively, working hand.
3: On tullut aika toimia päättäväisesti ja työskennellä yhdessä, jotta EU:n kilpailukyky palautuisi ennalleen maailmanlaajuisten haasteiden keskellä. Johtajamme esittivät viime vuonna Budapestin julistuksessa, miten EU:n kilpailukyky saadaan kasvuun. Julistuksessa yksilöidään kilpailukyvyn 12 edellytystä, jotka meillä on nyt ilo nähdä kompassissa. Neuvosto on näin ollen tyytyväinen kilpailukykykompassiin ja komission ilmoittamiin aloitteisiin, joilla vastataan jäsenmaiden esittämiin pyyntöihin.
1: Yhteenvetona voidaan todeta, että kilpailukykykompassi on kunnianhimoinen suunnitelma, jolla lisätään Euroopan kilpailukykyä ja varmistetaan kestävä hyvinvointi. EU keskittyy innovointiin, hiilestä irtautumiseen ja turvallisuuteen saadakseen johtavan aseman tulevaisuuden teknologioiden alalla ja saavuttaakseen ilmastoneutraaliuden. Tulevat lainsäädäntöehdotukset ovat tämän vision toteuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Podcastin toimitti Euroopan parlamentin nettiradio Europarla.
4: Sjetite se gradova koje ste posjetili na svojim putovanjima i koji se rado prisjećate. U sjećanju vam nisu ostali samo muzeji i kazališta, nego i glazba koju ste čuli na ulici, festival na koji ste naišli ili ugodna atmosfera na nekom trgu. Kultura ima važnu ulogu u oblikovanju identiteta gradova i regija diljem Europe. Ulični festivali, lokalni koncerti i umjetnički projekti povezuju građane i doprinose razvoju grada. Upravo na toj ideji počiva jedna od najpoznatijih kulturnih inicijativa Europske unije, Europske prijestolnice kulture. Program su 1985. pokrenuli Melina Mercuri, tadašnja grčka ministrica kulture, te njezin francuski pandan, Jacques Long. Njihova je vizija bila jednostavna, ali učinkovita. Kultura može zbližiti Europljane. Od proglašenja prve Europske prijestolnice kulture, Atene, davne 1985. više od 70 gradova diljem Europe ponijelo je tu titulu. Hrvatska je do sad imala jednu Europsku prijestolnicu kulture, Rijeku 2020. Ideja je jednostavna. Svake godine odabrani gradovi imaju priliku predstaviti čitavoj Europi šire svoj kulturni život. No kako grad postane Europska prijestolnica kulture? Postupak započinje 6 godina prije. Prvo, Europska komisija odlučuje koje zemlje ispunjavaju uvjete za dobivanje te titule. Potom se gradovi tih zemalja mogu prijaviti sa svojim kulturnim programom. Žiri neovisnih stručnjaka ocjenjuje prijave i odabire jedan grad za svaku zemlju. Nakon toga odabiru se 2, a ponekad i 3 grada koja postaju Europske prijestolnice kulture. Gradovi se biraju na temelju 3 kriterija. Kvalitete kulturnog programa, sposobnosti njegove provedbe i dugoročnih koristi za grad i građane. Pri tome veličina grada ne igra značajnu ulogu. Tu su titulu osvojili gradovi s manje od 100.000 stanovnika, kao što su Matera u Italiji, Galway u Irskoj i Tartu u Estoniji. Ono što je uistinu važno su ljudski, financijski i kulturni kapaciteti grada, ali i sposobnost uključivanja građana. Nakon što ih se odabere za Europske prijestolnice kulture, gradovi imaju 4 godine za pripremu. U tom se razdoblju sklapaju partnerstva, planiraju događanja i građani pozivaju na sudjelovanje. Stoga, ako živite u gradu kandidatu, vi niste samo gledatelj, već možete biti sudionik. Titula Europske prijestolnice kulture donosi konkretnu pomoć. Gradovi primaju nagradu Melina Mercuri u vrijednosti od 1,5 milijuna eura, te ih se potiče na povezivanje s drugim programima Europske unije, kao što je Kreativna Europa, koja pruža potporu kulturnom i kreativnom sektoru. No titula ne donosi samo financijske koristi. Gradovi često koriste tu priliku kao odskočnu dasku za jačanje svojeg međunarodnog ugleda, oživljavanje gradskih četvrti i javnih površina te razvoj turizma. Osim toga, koristi od titule Evropske prijestolnice kulture ne prestaju sa završetkom kulturnih događanja. Prisjetimo se primjerice Marseja, koji je bio Evropska prijestolnica kulture 2013. Te je godine taj provasalski grad privukao rekordnih 11 milijuna turista, što je značajno povećalo njegovu vidljivost i privlačnost. Osim razvoja turizma, došlo je do preobrazbe grada. Marsej je obnovio javne površine poput gradske rive otvaranjem novih kulturnih objekata i povezivanjem četvrti kroz kulturu. Mnogo je tih objekata i danas u upotrebi te i dalje privlače građane i turiste. Programi osmišljeni za Evropske prijestolnice kulture pokazuju što Evropljani imaju zajedničkog te slave jedinstvenost njihovih gradova. Ta vizija nadilazi lokalni kontekst i obraća se publikama diljem Europe i šire. Gradovi mogu uključiti u tu inicijativu i susjedne regije, no jedan je grad predvodnik i nositelj projekta. Simboličan primjer je Evropska prijestolnica kulture 2025. Nova Gorica u Sloveniji. Taj je grad ostvario blisku suradnju s Goricijom, susjednim gradom u Italiji. To je bilo prvi put da su dva grada u dvijema različitim zemljama podijelila tu titulu. Iako ih dijeli granica, ti su gradovi iskoristili priliku da povežu zajednice u Italiji i Sloveniji. Talijanski predsjednik Sergio Mattarella osvrnuo se na taj zajednički projekt sljedećim riječima. U Šćemnicu, Njemačkoj, za Evropsku prijestolnicu kulture 2025. odabrana je Nova Gorica. Taj slovenski grad i njegov grad prijatelj Goricija odlučili su prihvatiti izazov. Predstaviti se kao jedno prekogranično kulturno iskustvo. Iako kultura po definiciji ne poznaje granica, ona se ipak rađa kao izraz zajednice, koji je otvoren znanju, zajedničkim traganjima i međusobnom obogaćivanju. Inicijativa Evropskih prijestolnica kulture jedinstvena je prilika za gradove i njihove stanovnike jer ima pozitivan kulturni, socijalni i gospodarski učinak. A možda je u vama pobudila znatiželju. Istražite kako Europska unija potiče kulturu u vašem gradu ili sljedećem odredištu. Ovaj podcast omogućio vam je Europski parlament.
5: Alcide De Gasperi era un visionario.
6: Alcide де Гаспери е бил визионер, но идеите му не са родени от абстрактни идеали. Те се формират от опита на човек, който е преживял разпадането на империите. Тези думи, изречени от председателя на Европейския парламент Мецола, ни дават представа за Алчиде де Гаспери, политик, който мечтаял да обедини различните нации на Европа в името на мира. Слушате епизод от специалната поредица подкастове «История и факти». В тях ви разказваме историите на мъжете и жените, които съградиха Европа, нейната идентичност и ценности. Историите на хората, които станаха родоначалници на европейското единство. Алчиде де Гаспери е роден в края на 19 век в регион с преобладаващо италианско население в Австро-Унгарската империя. Той е твърд противник на фашизма и основава Християн-демократическата партия през 1943 година. След Втората световна война, той става първият министър-председател на Италианската република и остава в тази роля до 1953 година. Заедно с Конрад Аденауер и Робер Шуман, той води активна кампания за европейско единство. Един от неговите многобройни завети е идеята, че нациите и хората могат да постигнат повече, когато се обединят.
5: Натон Трентино.
6: Роден в пограничния регион Трентино, в земи на кръстопът, той изживява прехода между две епохи. Бил е способен да гледа отвъд границите и отвъд историческия хоризонт и по този начин да си представи обединена Европа, Свят, в който многообразието би могло да представлява силата на един голям общ проект. Алчиде де Гаспери е роден на 3 април 1881 година в планинския регион Трентино, Алто Адидже, известен също като Зют Тирол или Южен Тирол, който по това време е част от Австро-Унгарската империя. Семейството му са били бедни и благочестиви католици. През 1900 година се мести в Виена, за да учи филология и се присъединява към католическото студентско движение. След дипломирането си, де Гаспери се завръща в Трентино и работи като журналист за католически вестник, като участва в кампании за осигуряване на повече и по-добри права за италианското малцинство, което живее там. Когато Австро-Унгарската империя се разпада през 1918 година, Трентино става част от Италия. Година по-късно де Гаспери става съосновател на Италианската народна партия. Избран е в италианския парламент през 1921 година. В периода на 20-те години на миналия век, Мусолини консолидира властта си в Италия. През 1926 година фашистите забраняват всички други политически партии, включително и Италианската народна партия. Нейните лидери биват изгонени от политическия живот или изпратени в изгнание. Де Гаспери е арестуван през 1927 година и осъден на 4 години затвор, но е освободен благодарение на намесата на папа Пий XI. След това 14 години работи като библиотекар в Ватикана. През този период той обмисля как да направи така, че религиозните му ценности да отговарят на политическите му действия. В крайна сметка той пише «Идее рикоструктиве», в превод от италиански «Идеи за възстановяване», за основаването на християн-демократическата партия, тайно създадена през 1943 година. След падането на фашизма, де Гаспери ръководи новосформираната партия и заема поста на министър-председател до 1953 година. В ерата на де Гаспери Италия е изградена като република върху нови основи, в сърцето на които стои конституция, по-силни демократични институции и първи стъпки към икономическо възстановяване. Реформите включват правото на жените да гласуват, правила в областта на жилищното настаняване, поземлената реформа, развитието на Южна Италия и инвестиции в енергетиката. Де Гаспери е бил силен застъпник на международното сътрудничество. Считал е, че възвръщането на ролята на Италия на световната сцена е от съществено значение. Той представлява Италия на Парижката конференция за мира на 10 август 1946 година, като отбелязва завръщането на страната в международната общност. Вземайки думата на този световен форум, имам чувството, че всичко, освен вашата лична учтивост, е срещу мен. Преди всичко, статутът ми на бивш противник е това, което ме кара да заема отбранителна позиция, както и фактът, че съм извикан тук, след като най-влиятелните сред вас вече са изготвили заключенията си при продължителни и тежки дебати. Той работи по въпроса Италия да стане част от плана Маршал на САЩ и да се присъедини към НАТО във времена, в които страната все още има една от най-големите комунистически партии в Западна Европа. Де Гаспери е разбирал, че за да може Италия отново да има бъдеще, е необходимо първо да се изгради бъдеще за Европа. Бъдеще, което да бъде различно от миналото. И го прави. Той осъзнава необходимостта от търсене на компромиси, но остава непоколебим в решимостта си никога да не прави компромис с ценностите, в които е вярвал и в които всички ние днес вярваме. Един от най-значимите примери за неговия принос е застъпничеството за реинтеграцията на Германия в международната общност. Заедно с западногерманския канцлер Конрад Аденауер и с френския външен министър Робер Шуман той води активна кампания за европейско единство. И тримата произхождат от гранични райони. И тримата са преследвани от фашизма и осъзнават, че границите трябва да бъдат преодолени, за да се сложи край на годините на война. Де Гаспери подкрепя декларацията на Шуман, която стои в основите на създаването на Европейската общност за въглища и стомана. Освен това, той популяризира идеята за обща европейска отбранителна политика. През 1951 година той се обръща към Асамблеята на Съвета на Европа в Страсбург, като говори на френски език относно значението на Европейската общност за отбрана. Ако създадем само общи администрации, без да имаме по-висша политическа воля, ръководена от централен орган, в който националните интереси се обединяват, се избистрят и се надграждат в един по-висш съюз, тогава рискуваме този европейски проект да изглежда студен и безжизнен в сравнение с динамиката на отделните нации. Де Гаспери твърдо вярва, че това да бъдеш европеист ще донесе мир и демокрация на континента. Той си представя обединена Европа не като заместител на отделните нации, а като партньорство, в което държавите се подкрепят взаимно и стават по-силни заедно. Животът му, израствайки в граничен регион по времето на фашизма и бидейки част от малцинство, го кара да осъзнае дълбоко необходимостта от европейско единство, за да може раните от войната да бъдат излекувани и да се предотвратят всякакви бъдещи зверства. При развиването на своите идеи той работи в тясно сътрудничество с Шуман и Аденауер, негови колеги и родоначалници на Европейския съюз. Въпреки че умира през 1954 година и не доживява да види мечтата си напълно осъществена, Алчиде де Гаспери остава основополагаща фигура в историята на европейската интеграция. Неговият завет продължава да бъде жив в лицето на ценностите и институциите на Европейския съюз, които познаваме днес. Това е Европа, според представите на Алчиде де Гаспери. Европа, в която границите не възпират амбициите, а сътрудничеството води до просперитет за всички. Европа, която трябва да продължим да градим за тези, които ще дойдат след нас. Европа, основана на ценности, благодарение на които могат да се намерят нужните решения. Днес, а и всеки друг ден, нека си спомняме за него, да почитаме завета му и да изпълняваме идеите му. Чухте подкаст, изготвен от Радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
7: En los últimos años, la Unión Europea y sus Estados miembros han sido objeto de una coerción económica deliberada. Es decir, el uso de herramientas económicas, como restricciones comerciales, boicots o discriminación administrativa, para lograr objetivos políticos. La coerción se ha convertido en un problema político y económico cada vez más grave para la Unión. Por desgracia, queda en gran medida fuera del ámbito de competencia de la Organización Mundial del Comercio, debido a su carácter informal y encubierto. Además, hasta hace muy poco, la Unión no contaba con un instrumento jurídico para hacerle frente. El Parlamento Europeo y varios Estados miembros expresaron por primera vez en 2020 su preocupación por la coerción económica. La Comisión se mostró de acuerdo y tomó nota de la petición del Parlamento de nuevas medidas al respecto. El resultado, una declaración conjunta de la Comisión, el Consejo y el Parlamento sobre un instrumento para prevenir y neutralizar la acción coercitiva de terceros países. Se publicó junto con la revisión del Reglamento sobre cumplimiento de las normas comerciales. En diciembre de 2021, la Comisión publicó una propuesta de instrumento contra la coerción que permitiría a la Unión responder con mayor eficacia a estos retos a escala mundial. En su propuesta, la Comisión definía la coerción económica como las actividades que tratan de interferir en las legítimas opciones soberanas de la Unión o de un Estado miembro. También las acciones que tratan de impedir o obtener el cese, la modificación o la adopción de un acto concreto por parte de la Unión o de un Estado miembro. Todo ello aplicando o amenazando con medidas que afecten al comercio o a la inversión. Veamos un ejemplo concreto. En noviembre de 2021, se abrió una oficina de representación de Taiwán en la ciudad lituana de Vilna. Pekín consideró la decisión de usar Taiwán en lugar de Taipei como una violación del principio de una sola China, según el cual solo hay una China y Taiwán forma parte de ella. Este incidente diplomático provocó roces importantes con China. El gobierno de Lituania ha sido el principal blanco de las restricciones comerciales y las empresas lituanas de los boicots de la opinión pública. China ha reducido sus importaciones lituanas en casi un 90%. Otras medidas han sido la discriminación administrativa y las restricciones a la inversión y al turismo. Sin embargo, una de las más drásticas fue la exclusión de Lituania del sistema aduanero chino. Como consecuencia, los exportadores lituanos no podían presentar sus trámites a aduaneros. Los envíos no se despachaban a la entrada, y las solicitudes de importación y los contratos comerciales no se renovaban. Como el embargo sobre las exportaciones no consiguió cambiar la postura de Vilna, China intensificó sus medidas. Asimismo, advirtió a las empresas que se abastecían de productos o insumos procedentes de Lituania de que también podían ser objeto de sus acciones. Unos meses más tarde, algunas empresas alemanas informaron de que se habían visto afectadas por estas sanciones secundarias. Una característica distintiva de la coerción es que se produce entre bastidores. El Estado rara vez reconoce el despliegue de medidas o los vínculos entre estas y los intereses percibidos del país. Esto hace muy difícil, o incluso imposible, cuestionar estas prácticas en foros como la Organización Mundial del Comercio. Aunque no se dirige específicamente a China, este nuevo instrumento contra la coerción pretende ayudar a la Unión a responder a retos similares al del ejemplo. ¿Qué estipula el instrumento contra la coerción? El texto aprobado por el Consejo y el Parlamento define claramente la coerción económica. Asimismo, permite a la Unión actuar en caso de que un tercer país amenace con aplicar medidas coercitivas. También fija plazos para la intervención de la Unión en el marco del instrumento, incluida la respuesta a la coerción. Se acordó que el Consejo determinaría formalmente, por mayoría cualificada, si existe coerción, sobre la base de una propuesta de la Comisión y de las pruebas recabadas. La Comisión tendría competencias de ejecución para decidir sobre las contramedidas. Toda medida debe ser proporcionada al daño causado y atenerse a las normas internacionales. Por último, la Unión podría exigir al tercer país que repare el perjuicio causado por sus prácticas de coerción económica. El presidente de la Comisión de Comercio Internacional, Bernard Lange, hizo las siguientes declaraciones en el Pleno de octubre de 2023. Ahora tenemos un instrumento propiamente dicho, medidas en toda regla. No se trata de una pistola de agua, sino de una pistola de verdad. Y a veces es necesario poner una pistola sobre la mesa, incluso sabiendo que no se usa a diario. Está claro que este instrumento es el último recurso. Lo que queremos es evitar la coerción. Queremos poder dialogar con nuestros socios comerciales para resolver los problemas. Pero si no se puede, en última instancia, podemos defender nuestros intereses económicos con este instrumento. Gracias al nuevo instrumento de la Unión contra la coerción, los Estados miembros disponen ahora de medios jurídicos para hacer frente a las medidas coercitivas de terceros países. Un instrumento esencial ante una geopolítica cada vez más asertiva. Emisión ofrecida por el Parlamento Europeo. Más información en la página web del Think Tank del Parlamento.
8: 2022 is the European Year of Youth. This year, the policy area of education will be an important part of the European Parliament's agenda. Since 1983, the European Union has been designating European years to raise awareness about specific topics and encourage debate and dialogue within and between EU countries. On the 14th of October 2021, the European Commission proposed to make 2022 the European Year of Youth. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. This episode describes the EU's approach to education in the European Year of Youth 2022. The aim of the European Year of Youth is to reinforce ongoing efforts to support and engage with young people in a post-pandemic world. One of the plan's key points is to dovetail with existing measures, link actions to the green and digital transitions, and encourage young people to play an active role in society. Actions should draw inspiration from what young people do and from their ideas for invigorating the common EU project. Proposed measures include conferences, events, and information campaigns, as well as opportunities to share and gather ideas. The plan will also promote programmes and funding opportunities for young people. One of the keys to getting young people engaged is education. So what's the European currently working on in this area? Each EU country is responsible for educating and training the people who live there. Over the years, though, the EU itself has played a major role in making education more accessible across borders. This includes the implementation of the Bologna process, establishing a European higher education area, the Erasmus Plus funding programme, which aims to modernise education through mobility, and the Copenhagen Declaration, which boosted cooperation in vocational education and training. In 2010, the EU set itself a range of educational targets over the following 10 years, with the Framework for European Cooperation in Education and Training. Although some targets were met, unfortunately others were not. For example, participation in early childhood education and the success rate in tertiary education both went up. However, a 2018 study found that the proportion of 15-year-olds with low basic skills had actually risen too. Even though efforts to improve education and training have achieved mixed results, the European Commission, the Council of the EU and the European Parliament agree that the stakes are high. Lifelong learning must prepare current and future citizens for active roles in society and resilience in the face of repeated crises. This learning should also enable them to take part in the green and digital transitions. The three EU institutions' answer to all this is to step up cooperation. In order to improve education rates all over the EU, the overarching strategy is to create a European education area that allows countries to cooperate on some aspects of education while also maintaining overall control. European leaders first endorsed the idea of a European education area at the 2017 Gothenburg Social Summit. Since then, both the European Commission and the Council have shared their ideas about what the European education area should look like. Their agendas revolve around improving the quality of education for young people in settings that should promote inclusion and gender equality from early on. In addition, closer cooperation in education should also ensure that adult learners are able to pursue lifelong learning. Education should also keep track of the digital and green transitions so that today's learners can help deal with these challenges in the future. A 2021 European Parliament study showed that the vision of Europe as an education space has been an integral part of the European integration process since the Second World War. As a result, Parliament supports a single European education space, while underlining the importance of adequate funding to help education become equally accessible to all learners, including access to the EU's mobility programmes. The EU's most prominent mobility initiative is the Erasmus programme. Its most recent format, the new Erasmus 2021-2027 programme, will continue to provide Erasmus Plus funding for education, training, youth and sport. While Erasmus Plus offered mobility opportunities to more than 4 million people from 2014 to 2020, the latest programme aims to go even further and reach up to 12 million participants. The New Generation programme maintains a lifelong learning approach and works towards achieving a European education area by 2025. Flagship initiatives include the European University Networks and the European Student Card. It also focuses on inclusion and aims at greater simplification for end users. It incorporates sports in the main structure of the programme, expands the use of digitalisation, supports new areas of knowledge, and introduces a new mobility initiative called Discover EU. In conclusion, the European Union and its bodies are aiming to improve learning opportunities for people living in the EU by continuously updating ongoing projects and setting up new ones. Key initiatives, such as the Erasmus programme, should continue to facilitate European mobility and get students thinking outside the box. The European Education Area, which should be established by 2025, should cater to these needs and subsequently help to remove inequalities and educational deficits. Improvement is a continuous process. Various measures are and will continue to be taken at EU and individual country level. Therefore, debates and legislation concerning education will remain on the European Parliament's agenda, but especially during the European Year of Youth 2022. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
9: Europejska Nagroda Publiczności Lux 2024. Zdobywcą Europejskiej Nagrody Publiczności Lux 2024 jest film Pokój Nauczycielski. Pokój Nauczycielski autorstwa niemieckiego reżysera Ilkera Czataka opowiada historię Karli, młodej nauczycielki w liceum, która wyróżnia się idealizmem. Kiedy seria niewyjaśnionych kradzieży psuje atmosferę wśród kadry nauczycielskiej, Karla postanawia zbadać sprawę.
10: Achtung, fertig, los!
11: Alle, die jetzt noch hier sind, hören genau zu. Wir würden gern einen Blick in eure Portemonnaies werfen. Das Ganze ist natürlich freiwillig, aber wer nichts zu verbergen hat, der braucht sich auch keine Sorgen machen.
12: Wer sitzt hier?
13: Oskar sitzt da.
12: Wo ist dein Portemonnaie, Oskar?
13: Ich hab keins.
14: Und das hier?
12: Freunde, wessen Platz ist das?
15: Ich kann Ihre Empörung sehr wohl verstehen, Frau Nowak, aber Sie wissen nicht, wie lange das hier alles schon so geht. Es gibt an unserer Schule leider Leute, die klauen alles, was sie zwischen die Finger kriegen, und zwar einfach so.
11: Wir haben ja eine Null-Toleranz-Politik und das bedeutet, dass wir jeder Kleinigkeit nachgehen.
15: Ich gehe jetzt hier mit meinem Stift diese Namensliste ab und alles, was du tun musst, ist zu nicken, wenn du eine
9: Pokój Nauczycielski zdobył aż 5 nagród na niemieckim festiwalu LOLA, nagrodę Europa Cinemas Label dla najlepszego filmu europejskiego oraz nagrodę Arthouse Cinema w kategorii Panorama na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.
16: Jetzt hier einfach heimliche Videoaufnahmen von uns gemacht worden sind.
17: Sie sind doch alle... Alter!
18: Ist alles okay?
17: Hey!
19: Mein Sohn klaut nicht. Denn wenn er klaut, brich ihm die Beine.
20: Willst du mich an meinen Namen nehmen?
21: Hier werden ganze Existenzen vernichtet. Bloß aufgrund irgendwelcher Vermutungen.
22: Schämen Sie sich.
21: Dein blöder Zynismus, den kannst du einfach so
23: aussagen.
24: Was sind das für Meinungsverschiedenheiten?
25: Was im Lehrerzimmer passiert, bleibt im Lehrerzimmer.
9: Pozostali 4 finaliści to 20 tysięcy gatunków pszczół, opadające liście, adamant i siostrzeństwo świętej sauny. 5 nominowanych filmów można było oglądać w kinach w całej Europie, a widzowie mogli głosować na swoich faworytów. Ostateczny ranking powstał po zliczeniu głosów publiczności oraz posłów do Parlamentu Europejskiego. Głosy każdej z tych grup liczono pół na pół. Europejska Nagroda Publiczności Lux promuje filmy o tematyce społecznej i politycznej, zachęca też do debaty i refleksji, a filmy konkursowe wzmacniają poczucie tożsamości europejskiej. Była to audycja internetowego Radia Europarl Parlamentu Europejskiego.
26: Master Gorve Konrad Adenauer dyndes nadine behocht i edibri konschliedro orup eantahe lagen cheers. Mae chyd chancellor ffoblwch chwnau mewn y Germaine, er tog o gan Germaine hir yr hi egan o'm chwn ma, tyreis yn darach o gydawnda. Fi chynach ar sŵnt ysoch y ar star na Germaine agos ar star na Horpa a rhan. Mae yw le'n meid a hoelod o fe remes na natcha hig sy'n nach fedd fi si a chwn fachnach o fwyntamach ac tred yn eantacht. Fi rôl tohtach y gair mwyntamach yn a fwyntarys ydyr an Germaine agos an rank. Nur den a cogolihe de gá hir vi in a naida leis ni cianta, agus dibrig sé go trean chun lán fartu or bach a bhaint amach. Tar a geistag le shras bechilta dar bodchreile star agus fíri cí. Ins na hagrainsa, play a meid scéilta na vár agus na manna vi fragrach as ferbert na hórba féin, mar éin le na féin úlacht agus a lúchna. Sjöt sånne morvige og snahavige vegan antas.

Radio 6023. Stay Rock.